lon ha jong nang le tum ho kursing tok bi kilona lon arjulo ik tang lo adon tu ke kang adong bc karchu asong ahin pendon arjulo na alun ke choro lo ar nam